Ka tāki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i āhua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi. No te orooro o io matua. I pūea e ia te taketake, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, tai ki e.